Iz operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa saznaćemo najnovije servisne informacije sa teritorije grada. Biće priloga naših kolega, tonskih zapisa, gostovanja uživo u studiju. Biće i vaše čestitke i lijepe želje. Sa ukusom talijanske kuhinje, sa La Italianom, čućemo hit dana, a sa vašim prvim pravim partnerom, Termo BiH, vremensku prognozu. O ljudima i događajima na današnji dan vodit ćemo vas na zelene terene, parkete i tatamije. Svratit ćemo na stadione i biti u sportskim dvoranama. Sve na jednom mjestu. Jutarnji program Radija Bosanska Krupa. Ostanite uz nas. Želimo vam lijepo i ugodno buđenje na 97,5 MHz i program Radija Bosanska Krupa. Dobro vam jutro.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
3: veliki izbor klima uređaja,
2: toplotne pumpe,
3: kotlovi i kamini na pelet,
2: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
3: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
2: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner Termo BH.

0: 35, stolica ležaljka, senzacionalnih 35,95, ljuljačka za vrt, 149,90, bazen, 732 cm, indeks, 1499,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

zatvoreni širom zemlje zbog nedostatka osoblja. Sport. Odluka vlade Zeničko-Dobojskog kantuna da sistemski podrži sportske kolektive kroz zakon o sportskim klubovima od posebnog značaja za Zeničko-Dobojski kanton već daje dobre rezultate na sportskim terenima širom Bosne i Hercegovine. Kanton je ove godine povećao izdvajanje za sport sa 2 na 5 miliona konvertibilnih maraka, od čega su 3 miliona konvertibilnih maraka namijenjena na klubovima od posebnog značaja za Zeničko-Dobojski kanton. Bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: U četvrtak, 4. juna, u centralnim i istočnim područjima Bosne umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvetravanje, u ostatku zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab zapadni i jugozapadni, jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, a dnevna od 20 do 26 stepeni Celsijusa. Uz prolazno poboljšanje biometeoroloških prilika u većini krajeva, kod meteoropata i hroničnih bolesnika ne očekuju se dodatne tegobe povezane s vremenom. Lijep pozdrav!

Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Na osnovu pravilnika o radu, DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva raspisuje konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju mašinski inženjer, programer, jedan izvršilac. Opis posla, programiranje i rad u softveru Esprit, izrada i obrada tehničke dokumentacije, modeliranje i konstruisanje u SolidWorksu, priprema programa za CNC mašine, umjeravanje pozicija na mašini, saradnja sa proizvodnjom i tehničkim timom, praćenje i unapređenje proizvodnih procesa, uslovi, završen mašinski fakultet ili srednja tehnička škola mašinskog smjera, poznavanje programiranja u Espritu, poznavanje rada u SolidWorksu, poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Prednost imaju kandidati sa iskustvom rada na Citizen mašinama, odgovornost, samostalnost i spremnost za timski rad. Nudimo stalan radni odnos, redovna i stimulativna primanja, rad u stabilnom i profesionalnom okruženju, mogućnost stručnog usavršavanja i napredovanja. Prijave dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug će biti pozvani na razgovor. Oglas lične prirode. Traži se dvosoban stan, namješten ili nenamješten, isključivo na prvom spratu stambenih zgrada na duži vremenski period. Sve ponude možete dati na broj telefona 061-363-911. Prodaje se zemljište u Bosanskoj Otoci, ulica Unska, parcela broj 483/1, površine 1820 kvadrata. Sve dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 061-982-569. Na osnovu pravilnika o radu, DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva, raspisuje konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja, raspisujemo konkurs

0: ti što da budi, bit ću za tebe, kažeš što da radi.
1: 7:21, poštovani slušalci, dobro vam jutro. Vi slušate jutarnji program radija Bosanska Krupa za četvrtak 4. juni, a sa vama su ovog jutra Sudo i Sihada. U našem gradu trenutno je 12 stepeni Celzijusa, a kada je u pitanju ostatak naše zemlje, iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda navode da se u centralnim i istočnim područjima Bosne očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno razvedravanje. U ostatku zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima i dio prijepodneva kiša je moguća u centralnim i istočnim područjima Bosne i ponegdje na jugu Hercegovine. Vjetar je slab zapadni i jugozapadni, a kada je u pitanju jutarnja temperatura zraka, ona je od 9 do 16, na jugu zemlje i do 18 stepeni Celzija, a dnevna temperatura zraka iznosit će od 20 do 26, na jugu zemlje i do 29.
0: Da te ne vole, a kaži ko ću smjeta, pa da ja ću bit će zbog.
1: Pod utjecajem stabilnijih vremenskih prilika, biometeorološke prilike će u većem dijelu Bosne i Hercegovine biti povoljnije. Nakon svježijeg jutra, porast temperatura zraka i duži sunčani intervali pozitivno će djelovati na većinu stanovništva. U centralnim i istočnim područjima Bosne, zbog povećane na oblake i mogućnosti slabe kiše tokom jutra i prije podneva, hronični bolesnici i meteoropate mogu osjetiti blaže tegobe, kao što su glavobolja, promjena raspoloženja i umor. Tokom dana sa postepenim razvedravanjem očekuje se i poboljšanje općeg osjećaja. U Hercegovini i zapadnim krajevima zemlje sunčanije vrijeme i ugodne temperature doprinijeće dobrom raspoloženju i dobroj radnoj sposobnosti. Osjetljivim osobama savjetuje se da u jutarnjim satima obrate pažnju na nešto niže temperature zraka, dok će u najtoplijem dijelu dana biti poželjno izbjegavati duže sunčane intervale.

A kada su u pitanju informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba o stanju na putevima, cestama i graničnim prilazima, navode da zbog povremene kiše kolovoz je mjestimično mokar, a povećana je i opasnost od drona, upozorava se i na povremeno jake udare vjetra. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Također na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj, most Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5 granični prilazi za Čečibihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrežnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu, odnosno bajpas, u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem vozila. U toku su i radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici od 20 metara, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja mjeseca juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac, a to je Srbac-Prnjavor-Derventa. Kada su u pitanju granični prilazi, kako navode iz Bihamka, putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Poštovani slušaoci, ukoliko negdje putujete, mi vas molimo da se pridržavate saobraćajnih propisa i ograničenja, da imate na umu da je kolovoz mjestimično mokar i svakako da je zbog toga povećana opasnost od odrona. Sretan put, ugodnu vožnju vam želimo, a u nastavku uživamo u dobroj muzici.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: U mjestu Bosanska Krupa, u prostorijama zgrade gradske uprave Bosanska Krupa, ulica Terzića bez broja, počelo je izlaganje na javni uvid podataka primjera i katastarskog klasiranja zemljišta za sve nekretnine, zemljište, zgrade, stanovi i poslovne prostorije, kao posebni dijelovi zgrade i drugi građevinski objekti koje se nalaze u katastarskoj općini Bosanska Krupa 2. Obavještavaju se sva lica koja polažu pravo ili imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Bosanska Krupa, da su dužna da u određeno vrijeme dođu u radne prostorije komisije i daju potrebne podatke o nekretninama. Lica za koja nisu prikupljeni lični podaci i adrese, te nisu pozvana, a polažu pravo ili imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Bosanska Krupa, dužna su da se sama jave komisiji i da sa sobom ponesu sve pismene isprave koje služe za dokazivanje njihovih pravnih interesa na nekretninama. Građani treba da ponesu ličnu kartu, a predstavnici pravnih lica ovlaštenje za zastupanje pravnog lica, kao i ID broj pravnog lica. Za maloljetna lica potrebno je dostaviti izvod iz matične knjige rođenih. Izlaganje na javni uvid podataka primjera i katastarskog klasiranja obavljaće se svakim radnim danom od 8 do 15 sati u radnim prostorijama komisije koje se nalaze u prostorijama zgrade gradske uprave Bosanska Krupa u ulici Terzića bez broja.
0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite modern, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
3: Obrtnička radnja Inox Alva nudi izradu i montažu inox i alu ograda.
2: Usluge profesionalnog zavarivanja.
3: Metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
2: Akcija Inox Classic horizontalna ispona već od 180 maraka po metru.
3: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
2: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branilaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

0: Jeste li spremni za ljeto i vruće dane? Red Computers ima rješenje za vas. Posjetite našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu super ponudu klima i inverter klima svih veličina i proizvođača. Opremite vaš dom ili poslovni prostor sa modernim klima uređajem. Red Computers, vaše mjesto za kompjutere i tehniku.
1: Putnička agencija Putnik Prevoz vodi vas na nezaboravan vikend uz more. Birajte između prelijepih Vodica i Biograda i otvorite ljeto uz sunce, plaže, šetnje uz obalu i pravo mediteransko uživanje. Termin putovanja od 26. do 28. juna tekuće godine. Vodice, prijevoz, smještaj, vila Šapljanka, doručak plus večera, cijena aranžmana 210 maraka. Biograd, prijevoz, smještaj, cijena aranžmana 140 maraka. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 037 474 280 i 061 891 110. Dopustite sebi vikend odmora uz miris mora, zalaske sunca, jutarnju kafu uz obalu i

0: atmosferu koju ćete pamtiti cijelo ljeto. Mjesta su ograničena, rezervišite svoje na vrijeme i otvorite sezonu mora zajedno s nama. Vaš putnik prevoz.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 4. do 6. juna. Paradajz roze 1,99, teleći vrat s kosti 15,95, pita filosofi 550 grama, diše vrsta 5,95, troslojni toalet papir Deluxe Care Volim 16 rolni, plati 30% manje 6,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
0: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

8 je sati i 9 minuta, poštovani slušalci, a svima vama koji ste nam se tek sada pridružili, mi vam želimo dobro jutro, a sa vama se ovog jutra Sudo i Sihada. I vrijeme je za izvještaj Operativnog centra civilne zaštite o pojavama i događajima u gradu Bosanska Krupa. Iz policijske stanice Bosanska Krupa obavještavaju da su u proteklom periodu nije bilo narušavanja javnog reda i mira, saobraćajnih nesreća,

nezgoda kao ni krivičnih dijela. Vatrogasna jedinica izvještava također da nije imala intervencija niti dojava o požaru. A kada je u pitanju hitna služba Doma zdravlja Bosanska Krupa, izvještava da je u proteklom periodu pregledala 30 pacijenata, dok je za kantonalnu bolnicu dr. Irfan Ljubijankić bilo upućeno 5 lica.

Elektrodistribucija izvještava da je isporuka električne energije na području grada u proteklom periodu bila zadovoljavajuća. A danas od 9 do 16 sati dolazi do planskog prekida u isporuci električne energije i to na dalekovodu Vučkovac, trafostanica Kubeti i trafostanica Vučkovac zbog radova na dalekovodu. Kada je u pitanju isporuka vode iz javnog komunalnog preduzeća 10. juli Bosanska Krupa izvještavaju da danas od 8 do 10 sati dolazi do planskog prekida u isporuci vode u ulici 101. muslimanske brigade zbog sanacije kvara na mreži.

Malo prije smo čuli informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba kada su u pitanju službe za održavanje puteva na području grada Bosanska Krupa obavještavaju da su sve magistralne, regionalne i lokalne ceste na području grada prohodne. Uslovi odvijanja saobraćaja su dobri, saobraćaj na svim putnim pravcima odvija se suhim i mjestimično vlažnim kolovozima. Upozorava se na odrone kamenja na kolovozu na magistralnom putu M14, Bihać, Bosanska Krupa, u kanjonu rijeke Une, kao i usjecima i u pravcima svih ostalih putnih pravaca koji ugrožavaju bezbjednost saobraćaja, a koji se čiste i uklanjaju. Preporučuje se oprezna vožnja na svim putnim pravcima, prilagođavanje brzine uslovima i stanju na putevima, kao i poštivanje saobraćajnih propisa i ograničenja. Sretan put!

A ovih dana svjedoci smo toga kako je dječija brojalica Sjela baba u balon postala viralna na svim društvenim mrežama. A ovako zapravo zvuči pjesmica. Dječija brojalica Sjela baba u balon posljednjih sedmica doživjela je neočekivanu popularnost baš na društvenim mrežama, gdje je postala jedna od najčešće korištenih zvukova na TikToku i Instagramu. Ako ste u posljednje vrijeme otvorili TikTok, Instagram ili YouTube, velika je vjerovatnoća da ste naišli na prepoznatljiv ritam i stihove Sjela baba u balon. Ova jednostavna dječija brojalica koja se već generacijama prenosila usmeno, danas je ipak postala viralni internet fenomen širom regije. Upravo ta jednostavnost i prepoznatljivost ritma pokazali su se kao idealna osnova za današnje kratke video formate. Kao i mnogi viralni zvukovi već ranije, i ovaj trend je eksplodirao zahvaljujući TikToku. Kreatori sadržaja počeli su koristiti pjesmu kao pozadinu za humoristične skečeve, plesne izazove, videoklipove kućnih ljubimaca i svakodnevne situacije. A također, kako se broj videa povećavao, algoritam je dodatno širio sadržaj novim korisnicima, što je dovelo do lančane reakcije i masovne upotrebe istog audiozapisa. A vi, ukoliko niste poslušali pjesmu, svakako je možete naći na svim platformama pod nazivom Sjela baba u balon.

A jedna još zanimljivija i možda humorističnija stvar jeste da svi žele vidjeti bivola nazvanog po Donaldu Trumpu, koji je postao atrakcija baš u Bangladešu. Rijedak albino bivol, težak 700 kg, nazvan je po predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država Donaldu Trumpu zbog zlatnog čupirka, a prošle sedmice prebačen je u nacionalni zoološki vrt gdje privlači velike gužve. Životinja je postala senzacija nakon što je farmer primijetio da njen zlatni čupirak podsjeća na prepoznatljivu frizuru američkog predsjednika Donalda Trumpa. Kada je snimak blijedog rogatog sisara postao viralan na društvenim mrežama, na farmu nadomak počeli su dolaziti brojni ljudi kako bi ga vidjeli uživo. Bivol je prvobitno bio namijenjen za klanje povodom Kurban Bajrama, a vlasti su, pozivajući se na sigurnosne razloge, naredile da bude prebačen u zoološki vrt u glavnom gradu, a kupcu kojem je ranije prodat vraćen je novac nakon što je ministar unutrašnjih poslova naložio policiji da ga preuzme. Posjetioci su u utorak stajali uz ogradu nastambe i snimali životinju telefonima, dok su pojedini očevi podizali djecu na ramena kako bi je bolje vidjeli. Student je rekao da vidi sličnosti između predsjednika Sjedinjenih Američkih Država i ove životinje.

Također, Madrid se priprema za historijsku posjetu papje Lava 14. Španiji, a tim povodom glavni grad zemlje predstavio je i poseban desert koji je nazvan Cor Unum. Ova slastica osmišljena je kao simbol dobrodošlice poglavaru katoličke crkve tokom njegove apostolske posjete Španiji od 6. do 12. juna 2026. godine. Desert su kreirali madridski majstori slastičarstva u saradnji s regionalnim vlastima, a inspiraciju su pronašli u vrijednostima zajedništva, bratstva i solidarnosti, koje Papa Lav XIV. Često ističe u svojim porukama. Naziv Cor Unum simbolizira jedinstvo ljudi bez obzira na njihove razlike, što je jedna od centralnih tema papine posjete. Slastica se sastoji od dva sloja prhkog tijesta između kojih se nalazi krema od limuna i domaći džem od jagoda. Prekrivena je bijelom čokoladom ukrašenom žutim detaljima koji podsjećaju na boje Vatikana, dok se na vrhu nalazi mala zastavica Svete Stolice. Tokom boravka u Španiji, Papa Lav XIV. Posjetit će Madrid, Barcelonu i Kanarska ostrva. U Madridu će se sastati s kraljevskom porodicom, političkim liderima, mladima i predstavnicima civilnog društva.

Radio Bosanska klupa 97,5 MHz. Marketing. Jednodnevni izlet u Beograd na moru. Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Beogradom na moru. Polasci svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran autobuski prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru. Cijena već od 30 maraka po osobi. Rezervacija na brojeve telefona 060 3181 818 i 037 472.

0: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner Termo BH.

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 4. do 6. juna. Paradajz roze 1,99, teleći vrat s kosti 15,95, pita filosofi 550 grama, diše vrsta 5,95, troslojni toalet papir Deluxe Care Volume 16 rolni, plati 30% manje 6,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

9 je sati i vrijeme je za vama i nama najdražu rubriku, a to su čestitke i lijepe želje u programu radija Bosanska Krupa. Vi nas možete pozvati na vama dobro poznat broj, a to je 476-515. Također nam možete pisati na e-mail adresu radiobk@bih.net.ba, a naša druga e-mail adresa je rbkpozdravi@gmail.com.

0: Imamo nekoga na liniji. Halo, halo, izvolite.
1: Halo, salam aleikum.
0: Aleikum selam.
1: E, ja vas lijepo molio sam, malim zakašnjenjem, juče sam tražio, nisam mogao, vezani je bilo u redu. Za Burzić A. Amela, 19. rođendan, i Balkić A. Amel sa Ostružnice, isto tako, to je kum naš. Omera i Munibe.
0: To je rođendan, dakle, ili tako?
1: Jeste, juče je bio rođendan moje unuki i Omeri i Nare Munibe.
0: Hvala vam puno na pozivu, evo svakako za Burzić Amelu sretan 19. rođendan i Balkiću od Omera i Munibe.

A ukoliko ne znate šta biste danas pravili i kuhali, grčka salata je dobar izbor. Grčka salata s tjesteninom predstavlja jednostavan i lagan obrok koji ne zahtijeva veliku pripremu, a idealna je za ljetne dane kada se traži nešto lagano, osvježavajuće i veoma brzo. Kombinacija svježeg povrća, feta, sira i maslina u spoju s tjesteninom daje uravnotežen i ukusan obrok koji može poslužiti kao ručak ili večera.

Sastojci koji su vam potrebni jesu tjestenina, jedan krastavac, dva paradajza, 80 grama feta sira, 60 grama crnih maslina, dvije kašike maslinovog ulja, jedna kašika limunovog soka, jedna kašika suhog origana, pola kašike suhog bosiljka, prstohvat soli i prstohvat svježe mljevenog crnog bibera. Za pripremu se najprije skuha tjestenina u posoljenoj vodi dok ne postane al dente. Nakon kuhanja ocijedi se, kratko ispere hladnom vodom, a ostatak svakako i znate. Na kraju se dodaje feta sir narezan na kockice ili izmrvljen, koji se lagano umješa u salatu neposredno prije serviranja. Salata se može poslužiti odmah ili ipak ostaviti kratko u frižideru da se ohladi i odlično ide uz svježi hljeb ili ipak kao prilog uz meso i ribu. Tako da ukoliko danas niste imali inspiracije, evo jedan veoma lagan recept koji je stvarno super za ove tople i vrele dane.

Poštovani slušaoci, bilo bi to sve za jutarnji program Radija Bosanska Krupa za četvrtak 4. juni. Vama svakako hvala na pažnji, ostanite i dalje uz 97,5, uživajte u dobroj muzici, marketinškim porukama naših poslovnih partnera, a svakako u 10 sati očekuju vas i prve flash vijesti.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Obavijest o provođenju ankete o prihodima i uslovima života u Bosni i Hercegovini 2026. Obavještavamo vas da će se u periodu juna i jula 2026 u skladu sa programom i planom provođenja statističkih istraživanja za 2026. godinu na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine provesti anketiranje domaćinstava, kućanstava za istraživanje anketa o prihodima i uslovima života u Bosni i Hercegovini 2026. Anketiranje domaćinstava kućanstava na području Federacije Bosne i Hercegovine obavljaju akreditovani anketari koje angažuje Federalni zavod za statistiku. Anketa o prihodima i uslovima života u Bosni i Hercegovini 2026 provodi se u uzorkom izabranim domaćinstvima kućanstvima na području vaše općine. Anketa o prihodima i uslovima života u Bosni i Hercegovini 2026 je statističko istraživanje kojim se od slučajno izabranih domaćinstava kućanstava prikupljaju podaci o prihodima, siromaštvu, socijalnoj isključenosti, materijalnoj deprivaciji, socioekonomskim karakteristikama,

0: pojedinca i uslovima života. Prikupljeni podaci će se koristiti za dobivanje glavnih socijalnih indikatora na nivou Bosne i Hercegovine i entiteta. Provođenje ovog istraživanja će značajno doprinijeti razvoju statističkog sistema u Bosni i Hercegovini u skladu sa evropskim i međunarodnim standardima. Individualni podaci prikupljeni anketom o prihodima i uslovima života u Bosni i Hercegovini 2026 su službena tajna, koristit će se isključivo u statističke svrhe i bit će objavljeni samo kao zbirni podaci. Tajnost prikupljenih podataka je zagarantovana Zakonom o zaštiti ličnih podataka kao i Zakonom o statistici u Federaciji Bosne i Hercegovine. Koristimo priliku da vas zamolimo za punu saradnju tokom provođenja ove veoma značajne aktivnosti za Bosnu i Hercegovinu. Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte Federalni zavod za statistiku, broj telefona 033 407 019, faks 033 226 151, e-mail fedstat@ fzs.ba.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limometalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limometal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati, osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.

0: A nemate vremena. Vrijeme je da budete Be Ready. Na jednom mjestu sve što volite. Slatki užitak, palačinke, klasične ili američke, sa bogatim izborom dodataka. A za pravi obrok, birajte između sočnih burgera, kebaba, tortilja, piletine, svježih salata. I ne zaboravite, ćevapi po originalnom travničkom receptu. Brzo, ukusno i uvijek svježe. Tražite sigurno i mirno mjesto za dječji rođendan ili obiteljski ručak. Be Ready je pravi izbor za vas. Dostava radnim danom od 8 do 22, vikendom od 14 do 22 sata. Posjetite nas, Radnička bez broja, preko puta pružnog prelaza. Naručite na brojeve telefona 062 420512 ili 062 109 435 ili online be-ready.ba. Be ready, uvijek spreman za vaš zalogaj.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Samostojeći ventilator 34,95, usisivač 2200 W gorenje 175, LED TV 65 inča TCL 949 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Vi slušate Flash Vijesti. Upravni odbor Vijeća za provedbu mira danas, drugog dana zasjedanja u Sarajevu, trebalo bi da saopći ime novog visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, nasljednika Kristijana Šmita, koji je u maju podnio ostavku na mjesto visokog predstavnika. Visokosudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine odlučilo je da se usprotivi Europskoj komisiji nakon što su primili pismo generalnog direktora za susjedstvo i pregovore o proširenju u kojem se najavljuje obustava finansiranja programa kojim se prati način na koji Visokosudsko i tužilačko vijeće provjerava imovinske kartone sudija i tužilaca. Na autoputevima u Srbiji i Republici Srpskoj od danas će biti omogućeno korištenje jednog tag uređaja, saopćeno iz preduzeća Putevi Srbije. Odbor za vanjske poslove Evropskog parlamenta ponavlja svoju podršku putu Bosne i Hercegovine ka Europskoj uniji i poziva na brže reforme, jače demokratske institucije i političku odgovornost. Predsjednik Europskog savjeta Antonio Košta danas će u Beogradu razgovarati sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, drugim zvaničnicima i predstavnicima civilnog

0: društva. Ukrajinski napadi dronovima duboko u ruskoj teritoriji izazivaju paniku u Kremlju, izjavila je u srijedu za AFP šefica evropske diplomatije Kaja Kallas, navodeći da Moskva atakuje na Kijev sve većim brojem napada. Predstavnički dom je u srijedu prvi put odobrio rezoluciju o ratnim ovlaštenjima koja bi zaustavila američku vojnu akciju protiv Irana, prekoseći predsjedniku Donaldu Trumpu, dok se šačica republikanaca udružila s demokratama kako bi okončali tromjesečni sukob koji je preuredio politiku u zemlji i inostranstvu. Izrael će za sada nastaviti svoje operacije na terenu u Južnom Libanu i libanski stanovnici, koje je Izrael prisilio da napuste svoje domove, neće se moći vratiti, rekao je u četvrtak ministar odbrane Izrael Katz. Poznati sportski novinar i komentator Edin Avdić iznenada je preminuo u 47. godini života, potvrđeno je iz nekoliko izvora. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to Flash vijesti.
1: Ladies, I want y'all to stop it right now. Don't just be accepting these wackies. No good, non-loving men out there.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
1: usluge profesionalnog zavarivanja,
2: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox AL, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.
3: Čista ušteda u bingu od 1. do 8. juna. Jumbo papirni ubrus bingo 2,45. Deterđent u kapsulama Ariel 37.

0: 4,95. Jednokratni brijač 5 plus 1 komad gratis. Žilet 4,95. Mop za pod 6,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 4. do 6. juna. Paradajz roze 1,99. Teleći vrat s kosti 15,95. Pita filosofi 550 grama. Diše vrsta 5,95. Troslojni toalet papir Deluxe Care Volim 16 rolni. Plati 30% manje 6,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
3: veliki izbor klima uređaja,
2: toplotne pumpe,
3: kotlovi i kamini na pelet,
2: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
3: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
2: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.

0: Čuvajmo svoje šume. One su pluća čovečanstva. Sponzor tačnog vremena, Unsko-sanske šume.
1: Poštovani slušaoci, vi slušajte vijesti radija Bosanska Krupa. U studiju Sihada Kržalić. Bosna i Hercegovina bi danas trebalo da dobije novog visokog predstavnika. Na autoputevima u Srbiji i Republici Srpskoj od danas korištenje jednog tag uređaja. Mađarska će podržati sankcije Rusiji ukoliko u Europskoj uniji postoji konsenzus. Dobar vam dan! Upravni odbor Vijeća za provedbu mira danas, drugog dana zasjedanja u Sarajevu, trebalo bi da saopći ime novog visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, nasljednika Kristijana Šmita, koji je, podsjećamo, u maju podnio ostavku na mjesto visokog predstavnika. Zemlje članice razmatraće više kandidata za funkciju visokog predstavnika, a izbor ne zahtjeva konsenzus među članicama Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira. Kandidat može biti izabran ukoliko dobije potrebnu podršku država članica, dok se proces konsultacija i odlučivanja može ponavljati sve dok ne bude postignuta saglasnost o jednom kandidatu. Dvodnevna sjednica Vijeća za provedbu mira izuzetno je važna jer dolazi u trenutku kada se razgovara o budućoj ulozi međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, primjeni Dejtonskog mirovnog sporazuma, kao i pitanja korištenja bonskih ovlasti, koje su obilježile mandat odlazećeg visokog predstavnika Kristijana Šmita. Upravni odbor Vijeća za provedbu mira čine Kanada, Francuska, Njemačka, Italija, Japan, Ujedinjeno Kraljevstvo, Sjedinjene Američke države, Europska unija, Europska komisija te Organizacija islamske saradnje koju predstavlja Turska. Ruska federacija formalno je članica upravnog odbora, ali je u julu 2021. godine obavijestila OHR da više neće učestvovati na sastancima kojima predsjedava visoki predstavnik, dok je u februaru 2022. godine najavila i obustavu finansiranja OHR-a. Sjednica Vijeća za provedbu mira održava se u trenutku pojačanih rasprava o budućnosti međunarodnog nadzora nad Bosnom i Hercegovinom. Potpredsjednik entiteta Republika Srpska Ćamil Duraković uputio je Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske i Narodnog

Narodnoj skupštini Republike Srpske inicijativu za izmjene i dopune entitetskog zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju s ciljem rješavanja dugogodišnjih sistematskih problema s kojima se suočavaju djeca, roditelji i nastavnici iz reda bošnjačkog i hrvatskog naroda u obrazovnom sistemu ovog entiteta. Duraković navodi da važeći zakonski okvir i trenutna praksa ne garantuju u potpunom kapacitetu pravo na maternji jezik, niti osiguravaju proporcionalnu nacionalnu zastupljenost zaposlenih u obrazovnim ustanovama. Inicijativa predviđa, kako pojašnjava, 10 konkretnih rješenja, među kojima su priznavanje bosanskog i hrvatskog jezika. Kako je precizirao, predložene izmjene donose i strožije sankcije za kršenje prava učenika, te se onemogućavaju ostvarivanja prava na jezik, sada eksplicitno definišu kao teža povreda radne obaveze. Također, inicijativa je upućena narodnim poslanicima radi razmatranja i pokretanja redovne zakonodavne procedure. Visokosudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine odlučilo je da se usprotivi Europskoj komisiji nakon što su primili pismo generalnog direktora za susjedstvo i pregovore o proširenju, u kojem se najavljuje obustava finansiranja programa kojim se prati način na koji Visokosudsko i tužilačko vijeće provjerava imovinske kartone sudija i tužilaca. Na dvodnevnoj sjednici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, koja je održana 2. i 3. juna, održana je diskusija u vezi s pismom koje je generalni direktor za susjedstvo i pregovore o proširenju u Europskoj komisiji poslao Saninu Boguniću i u kojem je najavio da Europska unija ne vidi način da nastavi finansirati vanjske posmatrače ukoliko Visokosudsko i tužilačko vijeće ne povuče svoj pravilnik koji je nedavno usvojen uprkos kritikama Brisela. U pismu u kojem je Detektor imao uvid, Kopman je naveo da ne vidi mogućnost da Europska unija nastavi finansirati operaciju vanjskog praćenja provjera imovinskih kartona nakon što ovog mjeseca istekne trenutni ugovor. Na sjednici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća rečeno je da nema straha od nastavka finansiranja ili ugroženosti sistema, a krivica za stanje je prebačena na javnost koja je zapravo kreirala negativnu percepciju. Na autoputevima u Srbiji i Republici Srpskoj od danas će biti omogućeno korištenje jednog tag uređaja. Saopćeno je tako iz preduzeća Putevi Srbije. U ovom preduzeću ističu da je njihova saradnja sa autoputevima Republike Srpske omogućila korisnicima da jednim tag uređajem nesmetano koriste autoputeve u Srbiji i Republici Srpskoj, bez potrebe nabavke dodatnih uređaja ili zaustavljanja na naplatnim stanicama. Novi sistem naplate puta stupio je na snagu danas u 9 sati. Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić istakao je da jedan tag uređaj za putarine u Srbiji i u Republici Srpskoj nije samo tehničko rješenje. Iz Puteva Srbije naglasili su da integrisani sistem elektronske naplate putarine sada obuhvata 5 sistema, koji čine Srbija, Republika Srpska, Sjeverna Makedonija, Crna Gora i Hrvatska, čime se nastavlja proces regionalnog povezivanja i unapređenja mobilnosti građana i privrede. Odbor za vanjske poslove Europskog parlamenta ponavlja svoju podršku putu Bosne i Hercegovine ka Europskoj uniji i poziva na brže reforme, jače demokratske institucije i političku odgovornost. U izvještaju usvojenom u srijedu članovi Odbora za vanjske poslove Europskog parlamenta potvrđuju svoju podršku pristupanju Bosne i Hercegovine Europskoj uniji na osnovu jedinstva, suvereniteta i teritorijalnog integriteta. Pozivaju na reforme za jačanje demokratskog institucija, očuvanje vladavine prava, borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, te garantiranje temeljnih prava za sve građane. Zastupnici Europskog parlamenta pozivaju političke lidere da obnove svoju posvećenost članstvu u Europskoj uniji i bez odlaganja provedu dugo očekivane reforme. Vlasti Mađarske podržat će sankcije Rusiji ukoliko u Europskoj uniji postoji konsenzus u vezi s tim, izjavio je mađarski premijer Peter Mađar. S druge strane, TAS podsjeća da je Mađar za francuski Mond rekao da nije moguće da Mađarska potpuno odustane od ruskih energetskih resursa. Mađarska je u više navrata tokom mandata bivšeg premijera Viktora Orbana blokirala uvođenje novih sankcija Rusiji. Izrael će za sada nastaviti svoje operacije na teritoriju

U Južnom Libanu i libanski stanovnici koje je Izrael prisilio da napuste svoje domove neće se moći vratiti, rekao je u četvrtak ministar odbrane Izrael Katz. Njegovi komentari uslijedili su dan nakon što su Liban i Izrael saopćili da su se dogovorili o primjeni primirja tokom razgovora u Vašingtonu. Sporazum je uslovljen prekidom vatre militantne grupe Hezbollah. U saopćenju Katz je najavio da će trupe ostati u svojoj takozvanoj sigurnosnoj zoni u Južnom Libanu, uključujući i područje dvorca 900 godina stare tvrđave koju je Izrael zauzeo u subotu. Liban i Izrael su se u srijedu dogovorile o novom primirju u Libanu koje podržavaju Sjedinjene Američke Države. Prethodno su se u aprilu dogovorili o prekidu neprijateljstva koji je potom produžen u maju, ali nasilje se nastavilo. Vijesti iz sporta donosi nam kolega Emir Sedić. U zgradi gradske uprave Bosanska Krupa održan je sastanak organizacionog odbora memorijalnog malonogometnog turnira Čojluk 2026, kojim se obilježava 31. godišnjica velike bitke i pobjede jedinica 511. slavne na platou Čojluk iz jula 95. godine. Organizator ovogodišnjeg turnira sa najdužom tradicijom na ovim prostorima je grad Bosanska Krupa, Sportski savez grada Bosanska Krupa i nogomet klubovi sa teritorije grada, uključujući Bratstvo, Željezničar, Sloga i Jezerski, uz podršku Kulturno-sportskog centra Bosanska Krupa i javnog komunalnog preduzeća 10. juli Bosanska Krupa. Turnir će se igrati na terenu za male sportove na SRC Ade od 16. juna do 9. jula i to u 4 kategorije: predpioniri, pioniri, veterani i seniori. Nagradni fond turnira je 7000 konvertibilnih maraka, pehari, medalje i priznanja. Kotizacija za seniorske ekipe je 100 konvertibilnih maraka, dok je za ostale kategorije učešće na turniru besplatno. Prijave za sve kategorije primaju se u kancelariji Sportskog saveza Bosanska Krupa u ulici 511. slavne Brdske brigade. Kontakt osoba je Kenan Velagić. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.

danas postepeno smanjenje oblačnosti od jutarnjih prema poslijepodnevnim satima sa sjeverozapada prema istoku zemlje. Prije podne slaba kiša će padati u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom je između 20 i 26, na jugu zemlje do 28 stepeni Celzijusa. Pod utjecajem stabilnijih vremenskih prilika, biometeorološke prilike će u većem dijelu Bosne i Hercegovine biti povoljne. Nakon svježijeg jutra porast temperatura zraka i duži sunčani intervali pozitivno će djelovati na većinu stanovništva. U centralnim i istočnim područjima Bosne zbog povećane naoblake i mogućnosti slabe kiše, tokom jutra i prijepodneva, hronični bolesnici i meteoropate mogu osjetiti blaže tegobe, poput glavobolje, bolje, nervoze i promjene raspoloženja. Tokom dana sa postepenim razvedravanjem očekuje se poboljšanje općeg osjećaja.

12 sati i 30 minuta, poštovani slušaoci, i dobar vam dan. U našem gradu trenutno je 21 stepen Celzijusa, a vi slušate otvoreni program za 4. jun. Sa vama su, kao i jutro, Sudo i Sihada. Kako navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u drugoj polovini dana smanjuje se oblačnost u cijeloj zemlji. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Kada je u pitanju najviša dnevna temperatura zraka, ona je uglavnom između 20 i 27, na jugu zemlje do 29 stepeni Celzijusa. A kada su u pitanju biometeorološke prilike, pod uticajem stabilnijih vremenskih prilika i biometeorološke prilike će u većem dijelu Bosne i Hercegovine biti dosta povoljnije. Nakon svježijeg jutra porast temperatura zraka i duži sunčani intervali pozitivno djeluju na većinu stanovništva. U centralnim i istočnim područjima naše zemlje, zbog povećane naoblake i mogućnosti slabe kiše koja je bila moguća u jutarnjim satima i nekad prije podneva, hronični bolesnici i meteoropate mogu osjećati blaže tegobe, kao što su glavobolja, promjenjivo raspoloženje i umor. Tokom dana sa postepenim razvedravanjem očekuje se poboljšanje općeg osjećaja. U Hercegovini i u zapadnim krajevima zemlje bit će sunčanije vrijeme i ugodne temperature, koje će svakako doprinijeti dobrom raspoloženju i svakako radnoj sposobnosti. Osjetljivim osobama savjetuje se da u jutarnjim

Kada su u pitanju informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, navode da je pojačan promet vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, i to na graničnim prilazima Velika Kladuša, Kostajnica, Gradina, Brod, Orašje i novi prilaz Gradiška. Na ostalim graničnim prilazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Također na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj, Most Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5 granični prilaz iza Čić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu bypass u neposrednoj blizini radova, i to neizmjeničnim propuštanjem vozila. U toku su i radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se u kratkoj dionici od 20 metara, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Ukoliko negdje putujete, mi vam želimo sretan put, a ukoliko dolazite u našu lijepu krajinu, svakako dobrodošli.

Već ste upoznati s tim da je svečanim i prigodnim programom na lokaciji Una Kampa u Bosanskoj Krupi u ponedjeljak otvorena sedmica nauke o Uni. Inicijativa je, pored naučne i stručne zajednice iz cijele Evrope, okupila i veliki broj zainteresovanih za zaštitu rijeke Une, kako građana, tako i pripadnika lokalne i kantonalne vlasti. Gradonačelnik Halitović tom prilikom istaknuo je i problematiku nelegalne gradnje na obalama rijeke Une, kao i da je podsjetio svakako kao predstavnik grada da se prije svega mora osvrnuti na značaj događaja i na značaj prisustva svjetskih naučnika u Bosanskoj Krupi i svakako cijelom Unsko-sanskom kantonu. Govoreći o problematici nelegalne gradnje, ministar Edvin Odobašić također je u ponedjeljak poručio da vjeruje da se samo zajedničkim snagama može uspjeti u borbi protiv nelegalne gradnje, kao svakako i čuvanja rijeke Une i obala rijeke Une. Danas je, evo, 4. juni, četvrtak, istraživanje Sanice i Sane. Sana je najveća pritoka Une, rijeka Sanica posjeduje izuzetnu prirodnu ljepotu koja najbolje pokazuje divlji karakter ovog riječnog sistema. Sutra u petak nastavlja se istraživanje strigova, odnosno ušća rijeka, a 6. juna, odnosno u subotu, istraživanje Krušnice u Bosanskoj Krupi. Pritoka Krušnica predstavlja jedno od najvažnijih staništa Mladice, a ova rijeka se ulijeva u Unu kod Bosanske Krupe. Večer će svakako završiti u 18 sati u subotu.

Također, kada govorimo o dešavanjima u našem gradu, javno-komunalno preduzeće 10. juli Bosanska Krupa nastavlja ulagati u unapređenje komunalne infrastrukture. Javno-komunalno preduzeće 10. juli Bosanska Krupa nastavlja ulagati u unapređenje već pomenute komunalne infrastrukture i svakako kvalitetnije usluge za građane Bosanske Krupe, te je uspješno implementiran još jedan projekat. Također, nabavkom kamiona unaprijeđeni su uslovi rada javnog komunalnog preduzeća 10. juli Bosanska Krupa, kada se trenutno radi i na unapređenju deponije Meždre, Vlaški, do omogućavanja

0: 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astral Lab, Bosanska Krupa. Putnička agencija Putnik Prevoz vodi vas na nezaboravan vikend uz more. Birajte između prelijepih Vodica i Biograda i otvorite ljeto uz sunce, plaže, šetnje uz obalu i pravo mediteransko uživanje. Termin putovanja od 26. do 28. juna tekuće godine. Vodice, prijevoz, smještaj, vila Šapljanka, doručak plus večera, cijena aranžmana 210 maraka. Biograd, prijevoz, smještaj, cijena aranžmana 140 maraka. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 037 474 280 i 061 891 110. Dopustite sebi vikend odmora uz miris mora, zalaske sunca, jutarnju kafu uz obalu i atmosferu koju ćete pamtiti cijelo ljeto. Mjesta su ograničena, rezervišite svoje na vrijeme i otvorite sezonu mora zajedno s nama. Vaš putni prevoz.
2: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 4. do 6. juna. Paradajz roze 1,99, teleći vrat s kosti 15,95, pita filosofi 550 grama, diše vrsta 5,95, troslojni toalet papir Deluxe Care Volim 16 rolni, plati 30% manje 6,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

0: 13 sati i jedna minuta, poštovani slušaoci, a vama još jednom dobar dan. I kao što sam već najavila, sa mnom ovdje u studiju danas je Husnija Avdagić povodom promocije knjige Iz tame logora, koja će biti održana u osnovnoj školi Jezerski u subotu 6.6.2026. godine u 13 sati. Husnija, dobro nam došli.
1: Dobar dan, selam aleikum. Pozdravljam vas u studiju i sve slušalce Radija Bosanska Krupa ovog trenutka koji nas slušaju.
0: Aleikum selam i evo još jednom svakako dobro nam došli, topal je dan, ali vi ste ipak naše vremena svakako za nas. Danas govorimo o svakako promociji knjige Iz tame logora, ona je u organizaciji udruženja Reis Mehmed Džemaludin Čaušević i vi ste kao glavni organizator danas ovdje sa nama. Kakve su emocije, kakve su osjećanja? Knjigu ste mi rekli svakako da ćete sutra imati, ili tako?
1: Da, da. Pa danas je fin dan, danas je lijep dan i vruć, međutim, tema o kojoj ova knjiga govori i ono što se je dešavalo u proteklom ratu 1992-1995. je daleko vruće i žešće nego što je današnji dan, tako da ja računam svi oni koji dođu na promociju knjige u Jezerski, imaće priliku da tu knjigu kupe i da vide njen sadržaj i sve ono što smo mi uspjeli da prikupimo i da složimo u jedno književno djelo. Autor ove knjige je Fikret Midžić, profesor, doktor iz Bihaća, inače naš dugogodišnji saradnik udruženja porodica šehida, udruženja Reis Mehmed Džemaludin Čaušević iz Bosanske Krupe. Mi smo zajednički do sada izdali 4-5 knjiga posvećena upravo Bošnjacima, bošnjačkom narodu, njenom položaju bošnjačkog naroda na našoj teritoriji.

0: i sve ono što je uticalo da se bošnjački narod na neki način stavi u neki položaj koji apsolutno nije prirodan i nije ide na štetu bošnjačkog naroda. Ova knjiga je posvećena ljudima koji su bili zatvoreni, mučeni, ponižavani, samo zato što su postojali kao drugi na ovoj teritoriji. Njihova patnja nije samo fusnota historije, niti sredstvo političke trgovine, nego trajna opomena o tome šta se događa kada se moć odvoji od morala i čovjek svede na broj ili dosije ili metu. Otprilike ovo je ovako ukratko sadržaj ove knjige, a njen temelj ili osnova koja je poslužila da govorimo o tim stvarima koje se dešavale u ratu 92-95. je ispovijest logoraša Sabida Alijagića rodom iz Jesenice. Knjiga u svom sadržaju ima kompletnu njegovu izjavu i njegovo sjećanje i praktično onaj ko bude imao priliku da čita knjigu, ja preporučujem da prvo pročita to sjećanje, pa da onda knjigu uzme da čita od početka i onda će tek moći da dobije punu sliku o dimenzijama stradanja civilnog stanovništva na području općine Bosanska Krupa u ratnom periodu 1992-1995.
1: Usnijeli ste mi već rekli, ili tako, da je Sabid Alijagić sve to pisao onako friško i odmah?
0: Da, on je završio u logoru Kamenica i razmijenjen je zajedno i sa drugim logorašima kad je zatvoren taj logor Kamenica, i on je odlaskom u inostranstvo tada, kad je izvršena razmjena, da se spoji sa svojom porodicom, onda je on sjeo i napisao friško sjećanje o svim tim događajima koji su ga zadesili od početka rata 21. aprila 92. godine pa do konačne razmjene iz logora Kamenica.
1: Kada su pitanje o prve reakcije mještana i svakako ljudi koji žive ovdje na ovom području, koliko znači svima nama, kakva je vaša percepcija toga, koliko nama znači sama ta knjiga i svakako da imamo svježe sjećanje i živu osobu koja je to nažalost morala preživjeti i koja nam može prenijeti sve to?
0: Pa s obzirom da je Sabit Alijagić nedavno, prije jednu godinu i po dvije dana, umro, podlegao je najvjerovatnije tim fizičkim torturama koje su prema njemu učinjene u tom periodu. Iz dokumenata kojeg smo dobili od porodice vidi se da je on poslije prestanka rata bio podvrgnut vrlo obimnim pregledima kada su utvrđene značajne oštećenja njegovog tijela, a da ne govorimo u kojoj mjeri je bila oštećena psiha tog čovjeka našeg. Međutim, on je i pored toga smogao snage da za svog života svjedoči o tim zločinima koji su učinjeni, posebno da svjedoči o zločinu koji je učinjen u školi Petar Kočić, sadašnjoj prvoj osnovnoj školi, kada je Joja Plavanjac ubio u jednoj noći, u jednom trenutku, 11 osoba. Te osobe su bačene u jamu Zvečarka. Ta jama se nalazi na putu Bosanska Krupa, Lužice Palanka, sa lijeve strane kad se ide prema Lužice Palanka. I svi oni koji tim putem idu mogu sa lijeve strane primijetiti turbe, spomen obilježje koje je podignuto upravo tim osobama koje su ubijene u školi Petar Kočić i bačene u tu jamu Zvečarka.
1: Husnija, kada je pomenula sam već svakako

0: knjigu i sve to da imamo dostupan materijal osobe koja je to nažalost sve preživjela. Kada su pitanja o mlade generacije kao što sam ja i svi mi poslije rata koji smo rođeni, mislite li možda da iako se priča mnogo o ratu i svim dešavanjima da smo mi dovoljno svjesni svega što se je desilo i...
1: Mi osobe koje smo preživile ili učestvovali u tim događajima iz tog vremena imamo obavezu prema mladim generacijama da im prezentiramo kroz ovakve oblike kao što je knjiga, da im prezentiramo istinu o onome što se je događalo u periodu 1992-1995. Na mladim generacijama, na vama je da tu istinu primite i da sami donesete sud na koji način i u kom obliku ćete se odnositi eventualno prema problemima koji mogu biti slični u budućnosti. Ukoliko bi ovo ostalo nezapisano i ukoliko mi ne bi prenijeli ta naša iskustva i doživljaje koje smo imali u tom periodu, onda mi najvjerovatnije vi kao generacija bili, da kažem grubo pod navodnicima, osahaćeni, ne bi imali istinu potvrđenu i napisanu u ovim oblicima o kojima to sad radimo i vjerovatno bi to išlo u zaborav. I nakon jednog određenog vremena ne bi se više o tome ni pričalo jer bi to bilo zaboravljeno, odnosno ne bi imalo nikakvog traha da se to stvarno desilo. Kroz istoriju bošnjačkog naroda i noviju, a i iz ranijih perioda, imamo takve informacije i događaje koji su se desili bošnjačkom narodu, a nema nikakvih zapisa, ni knjiga, ni dokumenata koji mogu potvrditi da je to tako bilo. Evo recimo, Bosanska Krupa, stanovništvo bošnjačko je otišlo u Muhadžerluk 1942. godine u pravcu Bosanskog Novog Dvora na Uni kod Stajnice i tamo je boravilo jedan određeni vremenski period kada je veliki broj naših građana podlegao raznim obolenjima i drugim stvarima koje su utjecale na njihov život. Mi danas nemamo nikakvih tragova koliko je ljudi bilo u tom Muhadžerluku, gdje su oni bili, šta su doživjeli, gdje su sahranjeni, koliko ih je bilo, koliko ih je ostalo. Tako da praktično to kroz priču se priča da je bilo tako. Ali nemamo nikakvih dokumenata. Nama se je to desilo isto u 1992. godine. Kad smo morali napustiti svoje ognjište iz područja gdje su živjeli Bošnjaci, u podgrmečkim selima kao što je Rapuša, Dubovik, Jesenica, Zalin, Potkreš i tako dalje, zatim Ostružnica, Veliki i Mali Badić, morali su napustiti svoje ognjišta, tu je otprilike živjelo oko blizu 5000 Bošnjaka. Oni su morali da napuste svoja ognjišta 1. maja 1992. i tek su se mogli vratiti 1995. nakon oslobođenja. To se isto desilo i građanima općine Bosanska Krupa, odnosno grada Bosanska Krupa, koji su živjeli na desnoj obali rijeke Une, da su 21. aprila 1992. morali napustiti svoje ognjišta. Isto tako očekati povratak do septembra 1995. godine. Ovaj put... Mi koji smo bili učesnici tih događaja ne dozvoljavamo da se tako nešto desi i da ostane u zaboravu. Ja ću podsjetiti slušalce radija da smo mi prije jednu 6-7 godina, možda i nešto više, uz moju asistenciju i drugi moji kolega i prijatelja, doktor Mujo Begić, profesor doktor Mujo Begić iz Bihaća je napisao knjigu Bosanska Krupa, porušeni grad 92-95 i to je svjedočanstvo o tome

0: šta je Bosanska Krupa kao grad doživjela u tom periodu kada je izvršena agresija na Bosansku Krupu. Ova knjiga koju danas evo promoviramo putem našeg radija govori o stradanju civilnog stanovništva i oblici koji su represije koje su primjenjivane na civilno društvo, znači one osobe koje su bile uhapšene, pritvorene, bilo u zatvor ili logore, i način na koji su se agresorski vojnici odnosili prema njima. To su strahote. To su stvari koje jedan normalan čovječiji um ne može da nikako prihvati da jedna osoba, komšija do juče, prijatelj, kum, saradnik na poslu i tako dalje, može da se na takav način odnosi prema drugoj osobi i da nanosi takvu bol i takvu patnju koja je opisana u ovoj knjizi iz tame logora i sjećanje naših sugrađana rahmetli Sabida Alijevića.
1: Evo, također moramo pomenuti svakako i to da je svakako priču Sabida Alijagića Fikred Midžić uobličio, onako imali neki možda poseban dio koji je vama onako najznačajniji i najosjetljiviji u knjizi?
0: Pa ja sam već na početku rekao da je najznačajniji i najzanimljiviji dio ove knjige je u stvari izjava Sabida Alijagića. I ona podkrepljuje sve ovo o čemu je profesor Midžić pisao u ovoj knjizi od početka pa do kraja. Ono što je posebno u knjizi značajno, to je profesor je Midžić ovdje originalne dokumente o presudama ključnim osobama koje su na neki način oličenje ili osobe koje predstavljaju agresora i njegov način djelovanja prema onim ljudima koji su bili zarobljeni ili zatvoreni. Bilo to da su vojna lica ili civilna lica. Knjiga najviše tretira civilni dio našeg stanovništva i na neki način opisujući svaki od tih zatvora Lušci Palanku, Jesenicu, Bosansku Krupu, zatim logor u Kamenici i tako dalje, govori na koji način i mjesto i vrijeme koji su se događali i na koji način su tretirani ljudi koji su bili pritvoreni u tim zatvorima, odnosno logorima. To su korišteni objekti postojeći, bilo škole, bilo kancelarije, bilo gostelski objekti, trgovine i tako dalje, ono što je bilo pri ruci agresorima da mogu jedan veći broj ljudi da smjeste i da onda prema njima na neki način vrše torturu, nešto što je nezamislivo da čovjek čovjeku može da uradi. Jedan dio u knjizi je dobio mjesto i, kako sam već rekao, tim presudama. Presuda Brđaninu koji je bio predsjednik autonomne pokrajine Krajina i koji je praktično bio idejni tvorac svega onoga što se je dešavalo na ovim našim području, u čijem sastavu je bila i takozvana Krupa na Uni, koja je mijenjala naziv našeg grada i brisala ono bosanski. Zatim Joja Plavanjac koji je ubio 11 osoba, to je znači ono što mi znamo i dokumentujemo, a vjerovatno s obzirom da je bio takva osoba, da je činio i na drugim mjestima zločine. I treća presuda ili osoba koja je tretirana kroz te presude je Dronjak koji je bio komandant logora Kamenica i praktično po njegovom nalogu, po njegovom pažnjom ili nadzorom i tako dalje, činjena su zlodjela u tom logoru Kamenica koje je inače

0: Znači poznat ovaj, iz tog perioda rata na našem području.
1: Kada nastavljam govoriti o ovoj knjizi, svakako o dokumentanju stvari koje imamo, koliko je značajna uloga istraživača i evo profesora doktora Muje Bigića, na primjer, koliko je značajno to njegovo prisustvo na validnosti te knjige i svega?
0: Profesor doktor Muje Bigić je osoba, to je inače ovaj moj ratni drug, mi smo zajedno bili u ratu, on je bio komandant logističke baze u petom korpusu, a ja sam bio na dužnosti pomoćnika za pitanje bezbjednosti u petom korpusu i imali smo priliku da surađujemo po raznim pitanjima, naročito ovaj, iz tih bezbjednostnih elemenata. On je poslije rata, inače je rodom iz Human Vakufa, iz Orašca, Human Vakufa, i on je poslije rata sebi dao zadatak da se posveti praktično izučavanju tih zlodjela koja su činjena prema Bošnjacima na području Bosanske Krajine. On je i član Instituta za nestale u Bosni i Hercegovini i kao takva osoba radi kao istražni organ za taj institut na području Bosanske Krajine. Tako da je on u svom istraživanju praktično jedan od osoba koja je recimo otkrila masovnu grobnicu u Tomašici, pa zatim ovu grobnicu Zvečarka, pa i druge masovne grobnice širom Bosanske Krajine i dao značajan doprinos na obilježavanju tih mjesta i tih događaja koji su bili u tom periodu učinjeni na našem području. Tako da je on praktično sudionik svih tih događaja nakon rata koji su otkrivali on je u svojim knjigama ta zlodjela, on je u svojim knjigama dosta toga napisao do sada. I stalno je u toj funkciji da piše i dalje vezano za te događaje.
1: Evo ja bih vas još pitala, Husnija, kada je u pitanju organizacija ovakve promocije u Jezerskom i edukativnih ovakvih sadržaja, da li ste planirali u skorije vrijeme još negdje da održite nešto slično?
0: Pa, postavlja se pitanje zašto je prva promocija u Jezerskom. 6. juna je 34. godišnjica prve zakletve teritorijalne odbrane, štaba teritorijalne odbrane Bosanska Krupa. I onda su organizatori te manifestacije se obratili prema nama molbom da ako je knjiga, a oni su u toku da se ta knjiga radi, ako je knjiga u takvom stanju da možemo napraviti promociju. I mi smo prihvatili da to uradimo i da obogatimo taj sadržaj povodu tog datuma i da to bude u Jezerskom i ja se nadam da će biti dosta boraca, građana i tako dalje u Jezerskom da proprate i u manifestaciju obilježavanje prve zakletve, ali i da prisustvuju promociji ove knjige. Poslije toga knjiga ima svoj put dalje. Sljedeća promocija će biti u Bosanskoj Krupi. Negdje, ja se nadam, u junu mjesecu. Tražit ćemo neki prigodan datum za tu promociju. Ima ih u junu mjesecu dosta. I dalje će nastaviti svoj put u druge općine. Bihać, Kladuš, Cazin, Bužim, Sanski most, Petrovac i tako dalje, tako da praktično prođemo sva područja. Naravno će biti interesantno Sanski most, jer je jedan značajan dio našeg stanovništva, negdje oko 3.500 do 4.000, bio protjeran 1. maja 1992. godine upravo u područje Sanskog mosta. I tamo su onda

Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Na osnovu pravilnika o radu, DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva raspisao je konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja raspisao je konkurs za prijem radnika na poziciju mašinski inženjer, programer, jedan izvršilac. Opis posla, programiranje i rad u softveru Esprit, izrada i obrada tehničke dokumentacije, modeliranje i konstruisanje u SolidWorksu, priprema programa za CNC mašine, umjeravanje pozicija na mašini, saradnja sa proizvodnjom i tehničkim timom, praćenje i unapređenje proizvodnih procesa, uslovi, završen mašinski fakultet ili srednja tehnička škola mašinskog smjera, poznavanje programiranja u Espritu, poznavanje rada u SolidWorksu, poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Prednost imaju kandidati sa iskustvom rada na Citizen mašinama, odgovornost, samostalnost i spremnost za timski rad. Nudimo stalan radni odnos, redovna i stimulativna primanja, rad u stabilnom i profesionalnom okruženju, mogućnost stručnog usavršavanja i napredovanja. Prijave dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug će biti pozvani na razgovor. Oglas lične prirode. Traži se dvosoban stan, namješten ili nenamješten, isključivo na prvom spratu stambenih zgrada na duži vremenski period. Sve ponude možete dati na broj telefona 061 363 911. Dragi naši kupci, vrijeme je za nevjerovatne uštede. Pripremite se za dan najboljeg šopinga u gradu, jer vas u četvrtak 11. juna u Hari trgovini, poslovna jedinica Bosanska Krupa, čekaju fantastični popusti od čak

0: 30% na odjeću i obuću, te 20% na sve artikle. Osvežite svoj ormar i dom po nevjerovatnim cijenama. Ovakav shopping day se ne propušta. Od artikala izdvajamo ženski šorc 4 marke 20 feninga, ženska majica 2,10, ženska suknja 7 maraka, ženski komplet 8,40, ženska torba 6 maraka 40 feninga, ženska papuča 4 marke, dječja papuča 4,80, kuhalo za vodu 4,80, jastuk 3 marke 20 feninga, zavisa 4 marke po metru, jastuk 2 marke, čaše staklane 3 marke 20 feninga, bokal stakleni 3 marke i 20 feninga. Ne propustite dan odlične kupovine i velikih ušteda. Idemo u Hari. Na osnovu pravilnika o radu, DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva, raspisuje konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja, raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju operator na CNC mašinama, 2 izvršioca. Opis radnog mjesta: samostalni rad na CNC mašinama, odabir alata za izradu dijelova, postavljanje materijala i alata u CNC mašinu, praćenje rada i održavanje mašine, odgovornost prema kvalitetu izrađenih dijelova, drugi srodni poslovi u proizvodnji. Potrebni uslovi: opšti zakonom propisani uslovi, viša stručna sprema ili srednja stručna sprema mašinskog smjera, poželjno radno iskustvo, poznavanje rada na Citizen mašinama je prednost. Samostalna i odgovorna osoba visokih profesionalnih standarda, analitičko razmišljanje, sistematičnost i odgovornost, preciznost, pedantnost, oko za detalje, sposobnost uočavanja detalja, spremnost za rad u timu. Nudimo zaposlenje na neodređeno vrijeme uz probni rad od 90 dana, stimulativno radno okruženje u stabilnom privrednom društvu koje se bavi proizvodnjom i zaštitom metalnih površina orijentiranome na izvoz, iznad prosječna primanja u skladu sa rezultatima rada. Prijeve dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug bit će pozvani na razgovor.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Dom vi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda.
0: Usluge profesionalnog zavarivanja.
1: Metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
0: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

0: Dobrodošli u Termo BiH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
1: veliki izbor klima uređaja,
0: toplotne pumpe,
1: kotlovi i kamini na pelet,
0: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
1: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
0: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BiH.

higher consciousness. That we who are me.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Prodaje se zemljište u Bosanskoj otoci, ulica Unska, parcela broj 483/1, površine 1820 kvadrata. Sve dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 061 982 569. Oglas lične prirode. Traži se dvosoban stan, namješten ili nenamješten, isključivo na prvom spratu stambenih zgrada na duži vremenski period. Sve ponude možete dati na broj telefona 061 363 911. Drage naši kupci, vrijeme je za nevjerovatne uštede. Pripremite se za dan najboljeg šopinga u gradu, jer vas u četvrtak 11. juna u Hari trgovini, poslovna jedinica Bosanska Krupa, čekaju fantastični popusti od čak 30% na odjeću i obuću, te 20% na sve artikle. Osvježite svoj ormar i dom po nevjerovatnim cijenama. Ovakav shopping day se ne propušta. Od artikala izdvajamo ženski šorc 4 marke 20 feninga, ženska majica 2,10, ženska suknja 7 maraka, ženski komplet 8,40, ženska torba 6 maraka 40 feninga, ženska papuča 4 marke, dječja papuča 4,80, kuhalo za vodu 4,80, jastuk 3 marke 20 feninga, zavisa 4 marke po metru, jastuk 2 marke, čaše staklene 3 marke 20 feninga, bokal stakleni 3 marke i 20 feninga. Ne propustite dan odlične kupovine i velikih ušteda. Idemo u Hari.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: U mjestu Bosanska Krupa, u prostorijama zgrade gradske uprave Bosanska Krupa, ulica Terzića bez broja, počelo je izlaganje na javni uvid podataka primjera i katastarskog klasiranja zemljišta za sve nekretnine, zemljište, zgrade, stanovi i poslovne prostorije, kao posebni dijelovi zgrade i drugi građevinski objekti koje se nalaze u katastarskoj općini Bosanska Krupa 2. Obavještavaju se sva lica koja polažu pravo ili imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Bosanska Krupa, da su dužna da u određeno vrijeme dođu u radne prostorije komisije i daju potrebne podatke o nekretninama. Lica za koja nisu prikupljeni lični podaci i adrese, te nisu pozvana, a polažu pravo ili imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Bosanska Krupa, dužna su da se sama jave komisiji i da sa sobom ponesu sve pismene isprave koje služe za dokazivanje njihovih pravnih interesa na

0: nekretninama. Građani treba da ponesu ličnu kartu, a predstavnici pravnih lica ovlaštenje za zastupanje pravnog lica, kao i ID broj pravnog lica. Za maloljetna lica potrebno je dostaviti izvod iz matične knjige rođenih, izlaganje na javni uvid podataka primjera i katastarskog klasiranja obavljaće se svakim radnim danom od 8 do 15 sati u radnim prostorijama komisije koje se nalaze u prostorijama zgrade gradske uprave Bosanska Krupa u ulici Terzića bez broja.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
1: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na pelet,
1: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
2: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.

0: putnička agencija Putnik Prevoz vodi vas na nezaboravan vikend uz more. Birajte između prelijepih Vodica i Biograda i otvorite ljeto uz sunce, plaže, šetnje uz obalu i pravo mediteransko uživanje. Termin putovanja od 26. do 28. juna tekuće godine. Vodice, prijevoz, smještaj, vila Šapljanka, doručak plus večera, cijena aranžmana 210 maraka. Biograd, prijevoz, smještaj, cijena aranžmana 140 maraka. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 037 474 280 i 061 891 110. Dopustite sebi vikend odmora uz miris mora, zalaske sunca, jutarnju kafu uz obalu i atmosferu koju ćete pamtiti cijelo ljeto. Mjesta su ograničena, rezervišite svoje na vrijeme i otvorite sezonu mora zajedno s nama. Vaš Putnik Prevoz.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 4. do 6. juna. Paradajz roze 1,99, teleći vrat s kosti 15,95, pita filosofi 550 grama, diše vrat.

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. U studiju Sihada Kržalić. Bosna i Hercegovina bi danas trebalo da dobije novog visokog predstavnika. Na autoputevima u Srbiji i Republici Srpskoj od danas korištenje jednog tag uređaja. Mađarska će podržati sankcije Rusiji ukoliko u Europskoj uniji postoji konsenzus. Dobar vam dan! Upravni odbor Vijeća za provedbu mira danas, drugog dana zasjedanja u Sarajevu, trebalo bi da saopći ime novog visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, nasljednika Kristijana Šmita, koji je, podsjećamo, u maju podnio ostavku na mjesto visokog predstavnika. Zemlje članice razmatraće više kandidata za funkciju visokog predstavnika, a izbor ne zahtjeva konsenzus među članicama Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira. Kandidat može biti izabran ukoliko dobije potrebnu podršku država članica, dok se proces konsultacija i odlučivanja može ponavljati sve dok ne bude postignuta saglasnost o jednom kandidatu. Dvodnevna sjednica Vijeća za provedbu mira izuzetno je važna jer dolazi u trenutku kada se razgovara o budućoj ulozi međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, primjeni Dejtonskog mirovnog sporazuma, kao i pitanja korištenja bonskih ovlasti, koje su obilježile mandat odlazećeg visokog predstavnika Kristijana Šmita. Upravni odbor Vijeća za provedbu mira čine Kanada, Francuska, Njemačka, Italija, Japan, Ujedinjeno Kraljevstvo, Sjedinjene Američke države, Europska unija, Europska komisija te Organizacija islamske saradnje koju predstavlja Turska. Ruska federacija formalno je članica upravnog odbora, ali je u julu 2021. godine obavijestila OHR da više neće učestvovati na sastancima kojima predsjedava visoki predstavnik, dok je u februaru 2022. godine najavila i obustavu finansiranja OHR-a. Sjednica Vijeća za provedbu mira održava se u trenutku pojačanih rasprava o budućnosti međunarodnog nadzora nad Bosnom i Hercegovinom. Potpredsjednik entiteta Republika Srpska Ćamil Duraković uputio je Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske i Narodnoj skupštini Republike Srpske inicijativu za izmjene i dopune entitetskog zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju s ciljem rješavanja dugogodišnjih sistematskih problema s kojima se suočavaju djeca, roditelji i nastavnici iz reda bošnjačkog i hrvatskog naroda u obrazovnom sistemu ovog entiteta. Duraković navodi da važeći zakon okvir i trenutna praksa ne garantuju u potpunom kapacitetu pravo na maternji jezik, niti osiguravaju proporcionalnu nacionalnu zastupljenost zaposlenih u obrazovnim ustanovama. Inicijativa predviđa, kako pojašnjava, 10 konkretnih rješenja, među kojima su priznavanje bosanskog i hrvatskog jezika. Kako je precizirao, predložene izmjene donose i strožije sankcije za kršenje prava učenika, te se onemogućavaju ostvarivanja prava na jezik, sada eksplicitno definišu kao teža povreda radne obaveze. Također, inicijativa je upućena narodnim poslanicima radi razmatranja i pokretanja redovne zakonodavne procedure. Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine odlučilo je da se usprotivi Europskoj komisiji nakon što su primili pismo generalnog direktora za susjedstvo i pregovore o proširenju, u kojem se najavljuje obustava finansiranja programa kojim se prati način na koji visoko sudsko i tužilačko vijeće provjerava imovinske kartone sudija i tužilaca. Na dvodnevnoj sjednici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, koja je održana 2. i 3. juna, održana je diskusija u vezi s pismom koje je generalni direktor za susjedstvo i pregovore o proširenju u Europskoj komisiji poslao Saninu Boguniću i u kojem je najavio da Europska unija ne vidi način da nastavi finansirati vanjske posmatrače ukoliko Visoko sudsko i tužilačko vijeće ne povuče svoj pravilnik koji je nedavno usvojen uprkos kritikama Brisela. U pismu u kojem je detektor imao uvid, Kopman je naveo da ne vidi mogućnost da Europska unija nastavi financirati
finansirati operaciju vanjskog praćenja provjera imovinskih kartona nakon što ovog mjeseca istekne trenutni ugovor. Na sjednici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća rečeno je da nema straha od nastavka finansiranja ili ugroženosti sistema, a krivica za stanje je prebačena na javnost koja je zapravo kreirala negativnu percepciju. Na autoputevima u Srbiji i Republici Srpskoj od danas će biti omogućeno korištenje jednog tag uređaja. Saopćeno je tako iz preduzeća Putevi Srbije. U ovom preduzeću ističu da je njihova saradnja sa autoputevima Republike Srpske omogućila korisnicima da jednim tag uređajem nesmetano koriste autoputeve u Srbiji i Republici Srpskoj, bez potrebe nabavke dodatnih uređaja ili zaustavljanja na naplatnim stanicama. Novi sistem naplate putarina stupio je na snagu danas u 9 sati. Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić istakao je da jedan tag uređaj za putarine u Srbiji i u Republici Srpskoj nije samo tehničko rješenje. Iz Puteva Srbije naglasili su da integrisani sistem elektronske naplate putarine sada obuhvata 5 sistema, koji čine Srbija, Republika Srpska, Sjeverna Makedonija, Crna Gora i Hrvatska, čime se nastavlja proces regionalnog povezivanja i unapređenja mobilnosti građana i privrede. Odbor za vanjske poslove Europskog parlamenta ponavlja svoju podršku putu Bosne i Hercegovine ka Europskoj uniji i poziva na brže reforme, jače demokratske institucije i političku odgovornost. U izvještaju usvojenom u srijedu članovi Odbora za vanjske poslove Europskog parlamenta potvrđuju svoju podršku pristupanju Bosne i Hercegovine Europskoj uniji na osnovu jedinstva, suvereniteta i teritorijalnog integriteta. Pozivaju na reforme za jačanje demokratskog institucija, očuvanje vladavine prava, borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, te garantiranje temeljnih prava za sve građane. Zastupnici Europskog parlamenta pozivaju političke lidere da obnove svoju posvećenost članstvu u Europskoj uniji i bez odlaganja provedu dugo očekivane reforme. Vlasti Mađarske podržat će sankcije Rusiji ukoliko u Europskoj uniji postoji konsenzus u vezi s tim, izjavio je mađarski premijer Peter Mađar. S druge strane, TAS podsjeća da je Mađar za francuski Mond rekao da nije moguće da Mađarska potpuno odustane od ruskih energetskih resursa. Mađarska je u više navrata tokom mandata bivšeg premijera Viktora Orbana blokirala uvođenje novih sankcija Rusiji. Izrael će za sada nastaviti svoje operacije na terenu u Južnom Libanu i libanski stanovnici koje je Izrael prisilio da napuste svoje domove neće se moći vratiti, rekao je u četvrtak ministar odbrane Izrael Katz. Njegovi komentari uslijedili su dan nakon što su Liban i Izrael saopćili da su se dogovorili o primjeni primirja tokom razgovora u Vašingtonu. Sporazum je uslovljen prekidom vatre militantne grupe Hezbollah. U saopćenju Katz je najavio da će trupe ostati u svojoj takozvanoj sigurnosnoj zoni u Južnom Libanu, uključujući i područje dvorca 900 godina stare tvrđave koju je Izrael zauzeo u subotu. Liban i Izrael su se u srijedu dogovorile o novom primirju u Libanu koje podržavaju Sjedinjene Američke Države. Prethodno su se u aprilu dogovorili o prekidu neprijateljstva koji je potom produžen u maju, ali nasilje se nastavilo. Vijesti iz sporta donosi nam kolega Emir Sedić. U zgradi gradske uprave Bosanska Krupa održan je sastanak organizacionog odbora memorijalnog malonogometnog turnira Čojluk 2026, kojim se obilježava 31. godišnjica velike bitke i pobjede jedinica 511. slavne na platou Čojluk iz jula 95. godine. Organizator ovogodišnjeg turnira sa najdužom tradicijom na ovim prostorima je grad Bosanska Krupa, Sportski savez grada Bosanska Krupa i nogomet klubovi sa teritorije grada, uključujući Bratstvo, Željezničar, Sloga i Jezerski, uz podršku Kulturno-sportskog centra Bosanska Krupa i javnog komunalnog preduzeća 10. juli Bosanska Krupa. Turnir će se igrati na terenu za male sportove na SRC Ade od 16. juna do 9. jula i to u 4 kategorije, predpioniri, pioniri,

Pioniri, veterani i seniori. Nagradni fond turnira je 7000 konvertibilnih maraka, pehari, medalje i priznanja. Kotizacija za seniorske ekipe je 100 konvertibilnih maraka, dok je za ostale kategorije učešće na turniru besplatno. Prijave za sve kategorije primaju se u Kancelariji Sportskog saveza Bosanska Krupa u ulici 511. Slavne Brdske brigade. Kontakt osoba je Kenan Velagić. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.

Danas postepeno smanjenje oblačnosti od jutarnjih prema poslijepodnevnim satima, sa sjeverozapada prema istoku zemlje. Prije podne slaba kiša će padati u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom je između 20 i 26, na jugu zemlje do 28 stepeni Celzijusa. Pod utjecajem stabilnijih vremenskih prilika, biometeorološke prilike će u većem dijelu Bosne i Hercegovine biti povoljne. Nakon svježijeg jutra porast temperatura zraka i duži sunčani intervali pozitivno će djelovati na većinu stanovništva. U centralnim i istočnim područjima Bosne zbog povećane naoblake i mogućnosti slabe kiše, tokom jutra i prijepodneva, hronični bolesnici i meteoropate mogu osjetiti blaže tegobe, poput glavobolje, bolje, nervoze i promjene raspoloženja. Tokom dana sa postepenim razvedravanjem očekuje se poboljšanje općeg osjećaja.

Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

0: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz. Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Oglas lične prirode. Traži se dvosoban stan, namješten ili nenamješten, isključivo na prvom spratu stambenih zgrada na duži vremenski period. Sve ponude možete dati na broj telefona 061 363 911. Drage naši kupci, vrijeme je za nevjerovatne uštede. Pripremite se za dan najboljeg šopinga u gradu, jer vas u četvrtak, 11. juna, u Hari trgovini, poslovna jedinica Bosanska Krupa, čekaju fantastični popusti od čak 30% na odjeću i obuću, te 20% na sve artikle. Osvježite svoj ormar i dom po nevjerovatnim cijenama. Ovakav shopping day se ne propušta. Od artikala

0: izdvajamo ženski šort 4 marke 20 feninga, ženska majica 2,10, ženska suknja 7 maraka, ženski komplet 8,40, ženska torba 6 maraka 40 feninga, ženska papuča 4 marke, dječja papuča 4,80, kuhalo za vodu 4,80, jastuk 3 marke 20 feninga, zavisa 4 marke po metru, jastuk 2 marke, čaše staklene 3 marke 20 feninga, bokal stakleni 3 marke i 20 feninga. Ne propustite dan odlične kupovine i velikih ušteda. Idemo u Hari.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

Poštovani slušaoci, vi ste na 97.5 u programu radija Bosanska Krupa. Vrijeme je za vijesti. Komandant Eufora general major ugostio je gradonačelnike i predstavnike općina iz cijele Bosne i Hercegovine i to u bazi Butmir na događaju posvećenom komunikaciji sa zajednicama, čiji je cilj bilo jačanje saradnje, posticanje dijaloga i jačanje odnosa između Eufora i lokalnih zajednica. Događaj koji je okupio lokalne lidere iz različitih dijelova zemlje poslužio je kao vrijedna platforma za otvorenu raspravu o prioritetima u zajednicama, lokalnim izazovima i mogućnostima za nastavak saradnje u cilju održavanja sigurnog i stabilnog okruženja. Skup je istakao važnu ulogu lokalnih vlasti u održavanju stabilnosti, promovisanju otpornosti zajednica i svakako rješavanju problema građana. Učesnici su također dobili pregled mandata Eufora i aktivnosti koje se provode širom Bosne i Hercegovine. Obraćajući se prisutnima, general major je naglasio važnost održavanja neposredne komunikacije s liderima

zajednica i garancije da će zajednice i nadalje imati centralno mjesto u aktivnostima saradnje koje provodi EUFOR. Visokosudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine poručilo je da ostaje jedina nadležna institucija za angažiranje stručnjaka koji imaju funkciju vanjskog praćenja rada odjela, te da će u slučaju obustave dosadašnjeg modela finansiranja osigurati njihovo angažovanje iz budžeta institucija BiH uz izmjene pravilnika kojima je unaprijeđena transparentnost, uvedena komisijska provjera kandidata i pooštreni uslovi za izbor. Visokosudsko i tužilačko vijeće BiH je u 2026. godini usvojilo pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH u vezi s izvještavanjem o imovini i interesima, a cilj izmjena je da se unaprijedi kvalitet i transparentnost postupaka angažovanja stručnjaka koji imaju funkciju vanjskog praćenja rada odjela. Naglašavaju da se radi o samostalnoj, nezavisnoj i nepristrasnoj, kao i prije svega profesionalnoj instituciji po zakonu o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine, te da se na tim principima i donose odluke. Istaknuli su da je navedenim izmjenama pravilnika unaprijeđena transparentnost i kriteriji za angažovanje vanjskih stručnjaka. Također, predviđeno je javno objavljivanje poziva na internetskoj stranici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća da bi se omogućilo prijavljivanje što većeg broja kandidata te uvođenje komisijske provjere kvalifikacija. Potpredsjednik entiteta Republika Srpska Ćamil Duraković uputio je Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske i Narodnoj skupštini Republike Srpske inicijativu za izmjenu i dopunu entitetskog zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju s ciljem rješavanja dugogodišnjih sistemskih problema s kojima se suočavaju djeca, roditelji i nastavnici iz reda bošnjačkog i hrvatskog naroda u obrazovnom sistemu ovog entiteta. Duraković navodio da važeći zakonski okvir i trenutna praksa ne garantuju u punom kapacitetu pravo na maternji jezik, niti osiguravaju proporcionalnu nacionalnu zastupljenost zaposlenih u obrazovnim ustanovama. Inicijativa predviđa, kako pojašnjava, 10 konkretnih rješenja, među kojima su priznavanje bosanskog i hrvatskog jezika u pedagoškoj dokumentaciji. Kako je precizirao, predložene izmjene donose i strožije sankcije za kršenje prava učenika, te se onemogućavanje ostvarivanja prava na jezik sada eksplicitno definiše kao teža povreda radne obaveze. Također, predviđena je obaveza proporcionalne nacionalne zastupljenosti u školskim odborima i savjetima roditelja, što garantuje institucionalno učešće roditelja iz reda nevećinskih zajednica u donošenju odluka i sprječava preglasavanje u osjetljivim pitanjima identiteta i kulture. Više osoba je poginulo u padu manje letjelice u četvrtak oko 11 sati i 20 minuta kraj Medulina, potvrdila istarska policija. A neslužbeno se saznaje kako je riječ o 4 poginulih, dok se za 2 osobe još uvijek traga. Prema zasad dostupnim informacijama, policija je dojavu o padu letjelice manjih dimenzija na području Kampanoža između Kaštijuna i Medulina zaprimila oko 11 sati i 20 minuta, te su na mjesto događaja upućene 2 dežurne ekipe. Policijski službenik za odnose s javnošću Alen Pačić potvrdio je kako je u nesreći smrtno stradalo nekoliko osoba, te je dodao da su na terenu sve službe od hitne medicinske pomoći i vatrogasaca pa do policije koje preuzimaju mjere i radnje iz svoje nadležnosti. Vlasti Mađarske podržat će sankcije Rusiji ukoliko u Europskoj uniji postoji konsenzus u vezi s tim, izjavio je mađarski premijer Peter Mađar. S druge strane, TASS podsjeća da je Mađar za francuski Monde rekao da nije moguće da Mađarska potpuno odustane od ruskih energetskih resursa. Mađarska je u više navrata tokom mandata bivšeg premijera Viktora Orbana blokirala uvođenje novih sankcija Rusiji. Izrael će za sada nastaviti svoje operacije na terenu u Južnom Libanu i libanski stanovnici koje je Izrael prisilio da napuste svoje domove neće se moći vratiti, rekao je u četvrtak ministar odbrane Izrael Katz. Njegovi komentari uslijedili su dan nakon što su Liban i Izrael saopćili da su se dogovorili o

primjeni primirja tokom razgovora u Vašingtonu. Sporazum je uslovljen prekidom vatre militantne grupe Hezbollah. U saopćenju Kac je najavio da će trupe ostati u svojoj takozvanoj sigurnosnoj zoni u Južnom Libanu, uključujući i područje dvorca 900 godina stare tvrđave koju je Izrael zauzeo u subotu. Liban i Izrael su se u srijedu dogovorili o novom primirju u Libanu koje podržavaju Sjedinjene Američke Države. Prethodno su se u aprilu dogovorili o prekidu neprijateljstava koji je potom produžen u maju, ali nasilje se nastavilo. Najmanje 9 osoba je ubijeno u novim izraelskim zračnim napadima na grad Gazu, prema palestinskim izvorima. Među povrijeđenima i 9-godišnja djevojčica. Glasnogovornik izraelske vojske je rekao da zahtjev treba da se ispita. Primjer je u pojasu Gaze zvanično je na snazi od oktobra, ali izraelski napadi i oružani incidenti i dalje se redovno dešavaju. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu nedavno je najavio planove za proširenje vojne kontrole nad pojasom Gaze, i to sa sadašnjih 60% na 70% teritorije. Kada je primjer je dogovoreno uz posredovanje SAD-a, stupilo je na snagu, a Izrael je kontrolirao 53% obalnog pojasa. Druga faza mirovnog plana koji je pokrenuo američki predsjednik Donald Trump poziva na razoružavanje palestinske islamističke organizacije Hamas i postepeno povlačenje izraelskih trupa. Nakon toga slijedi obnova palestinske teritorije koja je teško uništena u ratu. Međutim, Hamas odbacuje razoružanje i uspio je učvrstiti svoju vlast u područjima koja su još uvijek pod njegovom kontrolom od početka primirja. Visoki predstavnik za Gazu Nikolaj Mladenov izjavio je prošlog mjeseca da obnova pojasa Gaze nije moguća bez razoružanja Hamasa. Reprezentacija Bosne i Hercegovine ovih dana boravi u Americi, gdje se priprema za naredne izazove i prijateljske utakmice uoči svjetskog prvenstva. Boravak Zmajeva nije prošao nezapaženo ni među lokalnim stanovništvom, a zanimljivu priču podijelio je poznati ugostitelj Steve Miner. On se oglasio na svom Facebook profilu nakon što je imao priliku ugostiti bosansko-hercegovačke reprezentativce tokom njihovog boravka u gradu. On je otkrio oduševljenje susretom s igračima i članovima stručnog štaba Bosne i Hercegovine. U objavi je istakao da ga nije impresionirala njihova popularnost, već način na koji su se ponašali i svakako odnos koji su ostvarili s ljudima oko sebe. Njegov status ubrzo je privukao pažnju brojnih navijača koji su ga dijelili na društvenim mrežama. Posebno je naglasio da već godinama radi u ugostiteljstvu, te da je imao priliku upoznati mnoga poznata imena iz različitih sfera života. Ipak susret s reprezentacijom Bosne i Hercegovine, kako kaže, ostavio je poseban utisak na njega. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.

U petak u Bosni i Hercegovini više sunčanog vremena prije podne. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove može biti i magle. U drugom dijelu dana postepeno na oblačenje sa zapada, koje će od poslijepodnevnih sati i tokom noći na subotu usloviti kišu i pljuskove. Jači pljuskovi očekuju se u sjevernim područjima zemlje. Vjetar je slab do umjerene jačine, većinom južnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar je sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom je između 9 i 14, na jugu zemlje do 17, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom je između 24 i 29 stepeni Celzijusa. Prijepodnevni sati će u većem dijelu zemlje biti ugodniji, a biometeorološke prilike postepeno će se pogoršavati sa odmicanjem dana. Uslijed približavanja fronte i nadolazeće promjene vremena, kod osjetljivih osoba

moguće su meteoropatske reakcije u vidu glavobolje, reumatskih bolova, malaksalosti i dekoncentracije. Opća slika će biti lošija na sjeveru zemlje s obzirom na jače izraženu nestabilnost.

Zlatan, Zlatan, Zlatan.

truba, Vladimir Jovanović. Saksofon Ivan Stamenković.

Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

Vi ste na 97,5 MHz u programu Radija Bosanska Krupa. Generacija Z.

poštovani slušalci, vi ste na 97.5 u programu radija Bosanska Krupa. Vrijeme je za vijesti. Visokosudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine poručilo je da ostaje jedina nadležna institucija za angažiranje stručnjaka koji imaju funkciju vanjskog praćenja rada odjela, te da će u slučaju obustave dosadašnjeg modela finansiranja osigurati njihovo angažovanje iz budžeta institucija BiH uz izmjene pravilnika kojima je unaprijeđena transparentnost, uvedena komisijska provjera kandidata i pooštreni uslovi za izbor. Visokosudsko i tužilačko vijeće BiH je u 2026. godini usvojilo pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH u vezi s izvještavanjem o imovini i interesima, a cilj izmjena je da se unaprijedi kvalitet i transparentnost postupaka angažovanja stručnjaka koji imaju funkciju vanjskog praćenja rada odjela. Naglašavaju da se radi o samostalnoj, nezavisnoj i nepristrasnoj, kao i prije svega profesionalnoj instituciji po zakonu o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine, te da se na tim principima i donose odluke. Istaknuli su da je navedenim izmjenama pravilnika unaprijeđena transparentnost i kriteriji za angažovanje vanjskih stručnjaka. Također, predviđeno je javno objavljivanje poziva na internetskoj stranici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća da bi se omogućilo prijavljivanje što većeg broja kandidata te uvođenje komisijske provjere kvalifikacija. Potpredsjednik entiteta Republika Srpska Ćamil Duraković uputio je Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske i Narodnoj skupštini Republike Srpske inicijativu za izmjenu i dopunu entitetskog zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju s ciljem rješavanja dugogodišnjih sistemskih problema s kojima se suočavaju djeca, roditelji i nastavnici iz reda bošnjačkog i hrvatskog naroda u obrazovnom sistemu ovog entiteta. Duraković navodi da važeći zakonski okvir i trenutna praksa ne garantuju u punom kapacitetu pravo na maternji jezik, niti osiguravaju proporcionalnu nacionalnu zastupljenost zaposlenih u obrazovnim ustanovama. Inicijativa predviđa, kako pojašnjava, 10 konkretnih rješenja, među kojima su priznavanje bosanskog i hrvatskog jezika u pedagoškoj dokumentaciji. Kako je precizirao, predložene izmjene donose i strožije sankcije za kršenje prava učenika, te se onemogućavanje ostvarivanja prava na jezik sada eksplicitno definiše kao teža povreda radne obaveze. Također, predviđena je obaveza proporcionalne nacionalne zastupljenosti u školskim odborima i savjetima roditelja, što garantuje institucionalno učešće roditelja iz reda nevećinskih zajednica u donošenju odluka i sprječava preglasavanje u osjetljivim pitanjima identiteta i kulture. Više osoba je poginulo u padu manje letjelice u četvrtak oko 11 sati i 20 minuta kraj Medulina, potvrdila istarska policija. A neslužbeno se saznaje kako je riječ o 4 poginulih, dok se za 2 osobe još uvijek traga. Prema zasad dostupnim informacijama, policija je dojavu o padu letjelice manjih dimenzija na području Kampanoža između Kaštijuna i Medulina zaprimila oko 11 sati i 20 minuta, te su na mjesto događaja upućene 2 dežurne ekipe. Policijski službenik za odnose s javnošću Alen Pačić potvrdio je kako je u nesreći smrtno stradalo nekoliko osoba, te je dodao da su na terenu sve službe od hitne medicinske pomoći i vatrogasaca pa do policije koje preuzimaju.

uzimaju mjere i radnje iz svoje nadležnosti. Izrael će za sada nastaviti svoje operacije na terenu u Južnom Libanu i libanski stanovnici koje je Izrael prisilio da napuste svoje domove neće se moći vratiti, rekao je u četvrtak ministar odbrane Izrael Katz. Njegovi komentari uslijedili su dan nakon što su Liban i Izrael saopćili da su se dogovorili o primjeni primirja tokom razgovora u Vašingtonu. Sporazum je uslovljen prekidom vatre militantne grupe Hezbollah. U saopćenju Katz je najavio da će trupe ostati u svojoj takozvanoj sigurnosnoj zoni u Južnom Libanu, uključujući i područje dvorca 900 godina stare tvrđave koju je Izrael zauzeo u subotu. Liban i Izrael su se u srijedu dogovorili o novom primirju u Libanu koje podržavaju Sjedinjene Američke Države. Prethodno su se u aprilu dogovorili o prekidu neprijateljstava koji je potom produžen u maju, ali nasilje se nastavilo. Najmanje 9 osoba je ubijeno u novim izraelskim zračnim napadima na grad Gazu, prema palestinskim izvorima. Među povrijeđenima je i 9-godišnja djevojčica. Glasnogovornik izraelske vojske je rekao da zahtjev treba da se ispita. Primjer je u pojasu Gaze zvanično je na snazi od oktobra, ali izraelski napadi i oružani incidenti i dalje se redovno dešavaju. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu nedavno je najavio planove za proširenje vojne kontrole nad pojasom Gaze, i to sa sadašnjih 60% na 70% teritorije. Kada je primjer je dogovoreno uz posredovanje SAD-a, stupilo je na snagu, a Izrael je kontrolirao 53% obalnog pojasa. Druga faza mirovnog plana koji je pokrenuo američki predsjednik Donald Trump poziva na razoružavanje palestinske islamističke organizacije Hamas i postepeno povlačenje izraelskih trupa. Nakon toga slijedi obnova palestinske teritorije koja je teško uništena u ratu. Međutim, Hamas odbacuje razoružanje i uspio je učvrstiti svoju vlast u područjima koja su još uvijek pod njegovom kontrolom od početka primirja. Visoki predstavnik za Gazu Nikolaj Mladenov izjavio je prošlog mjeseca da obnova pojasa Gaze nije moguća bez razoružanja Hamasa. Reprezentacija Bosne i Hercegovine ovih dana boravi u Americi, gdje se priprema za naredne izazove i prijateljske utakmice uoči svjetskog prvenstva. Boravak Zmajeva nije prošao nezapaženo ni među lokalnim stanovništvom, a zanimljivu priču podijelio je poznati ugostitelj Steve Miner. On se oglasio na svom Facebook profilu nakon što je imao priliku ugostiti bosansko-hercegovačke reprezentativce tokom njihovog boravka u gradu. On je otkrio oduševljenje susretom s igračima i članovima stručnog štaba Bosne i Hercegovine. U objavi je istakao da ga nije impresionirala njihova popularnost, već način na koji su se ponašali i svakako odnos koji su ostvarili s ljudima oko sebe. Njegov status ubrzo je privukao pažnju brojnih navijača koji su ga dijelili na društvenim mrežama. Posebno je naglasio da već godinama radi u ugostiteljstvu, te da je imao priliku upoznati mnoga poznata imena iz različitih sfera života. Ipak susret s reprezentacijom Bosne i Hercegovine, kako kaže, ostavio je poseban utisak na njega. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.

U petak u Bosni i Hercegovini više sunčanog vremena prije podne. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove može biti i magle. U drugom dijelu dana postepeno na oblačenje sa zapada, koje će od poslijepodnevnih sati i tokom noći na subotu usloviti kišu i pljuskove. Jači pljuskovi očekuju se u sjevernim područjima zemlje. Vjetar je slab do umjerene jačine, većinom južnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar je sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom je između 9 i 14.

14, na jugu zemlje do 17, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom je između 24 i 29 stepeni Celzijusa. Prijepodnevni sati će u većem dijelu zemlje biti ugodniji, a biometeorološke prilike postepeno će se pogoršavati sa odmicanjem dana, uslijed približavanja fronte i nadolazeće promjene vremena, kod osjetljivih osoba moguće su meteoropatske reakcije u vidu glavobolje, reumatskih bolova, malaksalosti i dekoncentracije. Opća slika će biti lošija na sjeveru zemlje s obzirom na jače izraženu nestabilnost.